0: obi owo ba to na loju eniyan fura ara e agbada be pe abi eyan ogbon to ni abi close sele ara ki se pe eyan ogbon to opolopo igba idiwo ma nwaye lotodo awon emi okokun igba miran eyan ninu iranlowo eyan ninu eniyan na ni o connection o ma ri be sugbon mo gba dua awon adua ta ma gba leni loruko Jesus o ma la ona fo loruko lo o ma la ona fo o ma la ona fo teni kan ba wa legbe so pe ah eja so pe jagba dua yes so ba so be iwo na mura lati gba dua adua lo ngba agbara oke ngba so pe iwo ose yi
1: iwo ose yi
0: ose abodiko je so pe ose yo mi o ni ni palara oya adua
1: Jesus
0: Jesus
1: Jesus
0: Jesus
1: Jesus
0: Jesus
1: Jesus
0: Jesus